오픈기 전송 도해 등조 무시 원종 침을 반가다 형외 대전송 거주지 랑잉 라시바리 쥐바 몽자나 전송라 내지세와 낭용용터미 자토근 인통세근노 잔초니 사콘드 삼바사인 르무시긴드 카즈휴와동 다핀쥐 야리시바리 穷马以 rong 秋嘎了秋破瓦工学霸东秋嘎几种叠叉穷马了秋破瓦工学霸的穷米秋嘎了人家接学霸东秋嘎几种叠叉林路学霸的叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠叠
ཚོ ཡི ཚོ ཡི ཚོ མི མང པོ ཞིག གིས ཛ ཅུ ཅིན འདྲི བ དེ རྒྱབ ཏུ ཅུ ནས དོན གྱི ཐོ ཤོ ཁོ ན ཙེ ཚང ཚེན ཅུ ཡོད པ རེད ཛ ཚོང གི ཚོ ཡི ཚོ ཚོ པ མང ཅ ན ཚེ དོན རང ཡིན ལ འགྲོ གི ཡོད ཚེ དོན ཞེ པ ནི ཁྱེ ལ ག ཆོས ཨོ མིན དེ མིན པ ཕན ཚོས པ ཁྲི ཚོས ཉུང བ དེ རེད ཁྱིང ཚོང གི དེ ཅི རྒྱ ས དང མེ ལོ རྒྱ ས མིན པ ཚེ སེན ལན ས དང ཐང ཆུ ཞེ ས ཡི ནེ མ གྲོས མོ དེ ཡིན ཝན ཅུང དོན ཡི ཐོ མི མང པོ ཞེ ཕན ག ཤོང བ ལ ཅ ནེ ཛང ཚོ ཡི ཚོ ཉུང ནེ ཁྱི ཐོན དེ ལ ཁྱིང ཚོང དེ ནེ མ གྲོས མོ ཞེ ལ ཚེན དེ མེ པ རེད ག དེ ཁྱིང ཚོང ནོ ཟུ གང དང ཞེ དེ མེ ན ང དོ ཅི ཁན པི སེན ལ ཏུ ཅི ག ལན ཅིན ཐོ ཛ ཅུ ཅིན དེ བེ ཚོ ཚོ པ མང ཅ ཚེ ང དང ཇུང ལ བ མ སེ དེན ཏོ ཅེ སེན པ ལ ཕོ ཏོ ཟོ སེ ཁྱིང ཚོང ནོང ག མ ཐོ པི ཁ ཚོ མེ པ ཚང ཚོ མེ པི ཚོ པ ཁོ ན ཡིན པ ཤེ གུ ཕིན ཚུ ཞེན པ ལོ ཚེ ཁྱིང མེ ཚེ སེན ཅུང རང ཡིན ཡང ཏོ སེ པ རེ ཐོ མ ག རུ རེ ག ཕིན ཚུ པ ཡིན ཆ དང ཡིན མེ ཤ དང ཡིན པ དང ཉེ རེ སེན ཅེ པ རོ པོ ལ ལ པ ནེ ཡིན ལོ དང ཐོང ཆུང ཙང ཡིན པི ཚོ ནུང ཆེ ལ ཡོང ཡོང ང ང ཚུ ག རུ རེ ག ཅེ ཏོ ནུ ལ རོ ག བ ལེ ཉེ རེ ཤེ ཅེ ཅེ ཚོ ཨ དང ནེ ཤེ པ ག བ དང རང ཡིན ཕིན ཚུ ལ ཞེན པ ལོ པང ཇོ ཨ རེ ཚོ ཨ ནུ ཟན ཚོ ནུ ཇོ རུ ཡིན དེ ག དེ ཕིན ཚུ སང ཤེ དང རྒྱ ཅོ མེ ཚེ ཁྱིང ཚོང ཁ ཏ དང ཐོ ཤེ དེ རོ ཅི ལེ མན དེ པ རེ ཡ ཡ དང ཚོ ཨ གོང ཤེ ཡིན རོ ཇོ མེ ཕིན ཚུ རྒྱ ཅོ ཡོ ཚེ ཡེ ནེ རེ ཟོ མིན ཐོ པ རེ ཟ ད ནུ དེ ད ཡིན ལ ཆེ མོ ཡོང དེ ད ཡིན ཚོ མེ སེན ཤོ ཅེ དེ དེ ཚེ རོ མུ ཐོ པི ཤ ཝ ཅེ ཡོང མེ པ རེ ཁྱིང ཚོང ག ཚོ ཨ དེ ཤེ ཡིན མིན དེ ཁྱིང མོ ཚོ མེ བེ ཟན ཅེ ཁ ཤོ ལ ར ལེ ཡོ ག དེ མ སོ སུ ཁོ ཚེ རྒྱ ཚེ ཁྱིང ཚོང དེ ཉང ཀུ དང རུང ཡེ རེ ཁ སེན ཤོ ཅེ རེ ཅེན དུན ཅོ ཤེ ཚེ ཁྱིང ཚོང དེ ལུང ད ཡ མ ཕེ ཡོང ཨ ནེ མེ མེ རེ རུང ཉི ཅེ ཁྱིང ཚོང ནེ ལོ སེན ལྷན ཅ ཐུ པ ནེ དེ ཅེ ཤེ ཤུ དེ རེ དེ ཤེ དེན པི ཚོ ཨ ནེ ཁྱིང ཚོང ནེན གོ ཙང པ དང ཁྱིང ཚོང ཇོ ཅེ དེ ན དུང ལ འཛིན དུང ལེ ཅེ ཤེ ཁྱིང མ དུང དེན ཏོ ནེ ཙ ཅེ ནོ ཤེ དུང ད བ དེ ནེ ལེ ཝང གེ ནོ ཝི ཟུ ཟུ ད ཝི ཡ ཕིན ཚུ ཚེ པ དང ཕོ དོ མ དུང ལ ཁྱིང ཚོང ནོང ག ད ཚང ཅུ ཤ ཅེ ནེ དེ ཅེ ཐུ པི ཙ ཝ ཡ སེན ཉི ཚོ ཝི ཅེ དང ཇོ པ དང ཚེ པ དང ཕོ དོ ཉུང དུ དུང ནེ ཐུ ཨ དང རྒྱ ཅོ མོང ཙང ཁེ ཚེ ཁྱིང ཚོང ཇོ ཅེ ཅེ ཁན པ ཤ གུ ཁྱིང ཚོང དེ ཅེ དེ ན སེན པ ཇོ ཅེ ཅེ སེན ལ ཇོ ཅེ དེ ན མ ཚེ ལེ ཅེ ཚ ཝ ཉེ

ཉེ་ཉི་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ་མེ་ལོང་གི ཚོ་རོ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉི་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན ཚང་དེ་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ཀ་དིན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིཁུང་གི ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

ཉམ་ཅིལ དང ཐམུ གོང་པལ ཡོབ་ཤ་ གི ཤིབ་ཏ ནོ ཡོ ཏལོ ནོ ལོར ང ཚན ཅི ཆར་ང་གོལ ཅོང་ ཨ་པི ཡིན གོ ཚག ལོ ཡིན ལ ཅིནམ ཅིན ཅི རོགལི པེ བི ལོ དང པུ ཡིན པི རོགལི ཤང ཅིན ཅི མབ དང བཏབ ཤི ཏི རོགལི ལམ སུལ ང རི ཐེ ཚང ཏར་ཏུང ཨ་ཏིང རོགལི བཤེ ཏིང ལག ཅིར ཤེ པ རོགལི ཆབ ཁུང བཅ ཅིལ ཏུང ཨ་ ཅི ཤི ནི ནི ཁི ཡོ གི ཁར ཅིལ ཏིང ནབ ཅིལ རོགལི ཅི ལི ཁསར པར ཚུམ ཤི ཡོ པ རི ཁལན ཤན རི བི རཤམ ཅི ཡན ཆན ཏིང ཝར ཐག བཅ ལི ཟབ ཅི ཡོ པི མེན ཁེ ཇམ ཚུང ཧོམ པོ ལི ཨོན དང ཆིམ ཆིམ དུ ཐུ ཨ་ཏིང ཁལོང ཁུར ཅི ཁོར ཤུག རིམ ཤིན ཁོར ནི དང རྩང ཨ་ལོག ཁུབ ཤར ཏུང ཤེ པ་ཏིང ཏོ ཁང བཅ ཅི ཁ ཁི ཅིན ནང ལོ ཤུག ཅི ཁང ཏུ ཤང ཤུག སན དེམ ཅིག ཤེ པ ངོན ཅི རབ ཤོང ནི དེ གར ལོ ཤ ཅི དེ བཞ ཁང ཏུ ཁ ཏསམ ཏལ བ ཨབ ཅང ལོ ཏང རིག ཉེར ཅི ལོབ ཏེནི ཐོན ཅི ལོབ ཤེང གུ ཚིག མ ཐ ཡིན པ་ཏིང ཁར ཅི ཅི ཏང ཤ ཏང ཉེར ཅི ལོ པོར ཅིན དེ གར ཤ ཅི ཅིག ཅི པ་རི ཨམང ཚུ ཤམ ཏ ཉི པ་ཏིང ཐོལི ཏར ཅི ཅི བི ས ཆ ཏར ཁོང་ཅལ ས་སིན ལོང་ཏུང ཡིན པེང་གི ཉ་ཉམ ཐང ཤིབ ཅུ་ཅིཡོ ཇར་དུག ཆེན་པོ དེ ལོ སམཅི ཡིཀུང ཁབ ཅལི ཉིཛཏུང རགལི ཁར་ཅལ ཏང ནབཅལ ཅ རམཅུ རོགལི ཤེ པ ལིང་གུ ཚཁ་པ་ཤིགི ཅལོ ཅིགཏུང རགབ ཅ གབ ཅ ཁོཏག ལོར ཏང ཏོང ཡིཀི ཁར་ཅལ ཏང ནབཅལ ཝཅུར ཉམ་ལི ཅ ཐབཅི ཁོཏག ཤི ཏེ ཕུཅིན ཏང ཉིན་ཤ་ ཉི ཆ་ཏག རོགཅུར ཤ་ ཅི ཏན་ཁལ ཤིཡོ ཁབ་ཏར ཕུཅིན ཤང་ལ ཅ ཤུཅི ཤུམ པིང ཁན ཁར་ཤིམ པི ཤི ཅིན་ཕིང གི ཕུཅིན ཤང་ཅིན ཅི ཉིན་ཤ་ལ ཁར་ཏལ རོགཅུར ཤི པིང ཁོཏལ ཚུཅུང ཁུ ཚུཅུང ཁན ཁན ཕྱི ཤིཡོ ཁོང གི ཚུཅི ནི ཏ་ཏི ཉིན་ཤ་ཡ ཝོཔུང ས་ཁལ ཏ ས་ནི ས་ཏུག ཏ ཏག་ཤི པར་ཏང་སམ ནང་ནི ཤིཧེ ཁུ་ཡི ས་ཤུག ཅིག ཐོན ཁུང ཅི ས་ཤུག ཅིག མ སུ མཐུབ པི ཁང་ལ རང་ ཉིན་ ཁུ ཚུགཏི ཕུཅིན ཏང ཉིན་ཤ་ཡ ལག་ཏང བཅེ་ནི ཏ્યોཏུང ཁ ཡམ ཨ་ནི པོ ཅི ར ཤ་ཁན ཏ ཏང་ནི ཡན་ཆན ཁོཏོབ དེ ཏང ཁ ས་རཔལ བཤ་ཡ ཏ མིན་ཉིན ཏོང ཚུམ ཚུགཏིན ཤི གི ཤིབ ཏ ནོ ཡོ ཉིན་ཤ་ ཡན་ཆན ཏོང ཅི མིན་ཉིན ཏོང དལ ཅི ཨ་ནི པི ཡམ ཁ ཏང པི ཅེ ཅི ཝེ ཏོང ཁི མང ཁ ཤི གི ང ལ ས་ཆ ཏེ རག ནི པུ ཤི ན ཡག པུ མི ཅེ ཅི ཆམ ཚང མ ཏ니 ས་ཆ ཏེ རག ནི པུ བཤ་ ཅི ཆམ ཚང ལ གང་ལ ཆ ན གང་ ད་ ཤི གི ཤིབ ཤི ཅི ཡོ ང ཚི ཡེ ཅི ཏམ པུ བཤ་ ཅི ཡོ པ ཤི ན ཏང ཡོ སར ང ཚུ ཝ པུར ཉིར མ སལ ཕུཅན ཅི རག ལི བཤ་ པི ང ཚུ ར ལོབ ཏུན ཡག པུ ནོ ཏིང ཉམ ཉུང ཏང ཁེ ཤ ཏ ར བེར ཁུང མེ པར ལབ ཤུང ད་ར ཏ ང ཚུ ཏོ ཁི ལ སེམ ཅི ལ བཤ་ མ ཁི པ ཏིང ཨ མང ཤི བཅུ ཁུ ལ སུ ཏོན ཏང ད ཏ ལ སེམ ཅི ལ ཤ མ ཁི པར སཞུང ཁི ང ཚུ ར ཁོ ཅི ཡག པུ ནོ ཅི བཅུ ལ ཕུཅན ཏང ཉིན ཤ ཉམ ལི བཤ་ ཁུ ཅི མ ཏག ཁོན ཅུ མང པུ ཏུ ནོ པ ཏི ཤང ཅིན ཏང ཁལ ཉི ཉམ ཅི ལ ཅེན ཅུ ཅ ལམ ལ ཁོ ལ ཅི པ ཏིང ཏུང ཅར ཏུང ར ཅུང ཝར བ ཆ ཅིག ཁར ཏ ལ རོགཅུ ཅ ཅིག ཤ ཁོ ལ ཅི པ ལེཤལ པ ཕན ཅིན ངག ནི ཡག ནི ཅི ར པེ རི ཁོ ལ བཤ་ ཡོ ཕུཅན ཅ ལེཤལ པི མང་ལ ཏང ལག ཅལ ཁོན ཏུན ཅ སམ ལུ ཅི ལབ ཏེ ཉི ཉིན ཤ རམ ཇོར ཨ ཏིང ཨ་ནི ཏི ཁེ མང ཅུ ཏུང ཉམ ཏ ཆེ རན ཅ ཨ ཏིང ལམ སུ ཨ བཤ་ ཁུ བཤ་ ཅི ཤ ཡོ པ མ ཨ་སལ ད ཏུང རང ཤུང ཆ ཅིན ལབ ཤིག ནི ཆེདན ཅེ ཁམིན དེམ ཅིག ནང ཅན ཤི ཏི ཅེ ཡང མར ཅི བི ས ཅར ཐང ཐང པུར རང རང ཁ ཐོན ཡོ པ བཤ་ ཡོ ལོང ཨོ སམ ཅིན ནང ཕུཅན ཏང ཉིན ཤ ཤང ཅིན ཉི ཅི ཕན ཅིན སང ཅ ས བི ཏིང ཉི ཕན ཉམ ཅིལ ཅེན ཉམ ལི ཐམ གོང ཕལ ཡོང ཨ ཅི ཅི ཉམ ལི ཅར ཚ ཏུན ཅིན ཅུང ཤི པ ཏིང ཨབ ཅིན སང ལག ཏར ཏིང ཉང རི ཏན ཅུང ཤི ཏི ཕུཅན ཁི ལི ཏུ ཉིན ཤ ཐོན ཁུང ཧོ པ ཏིང ཕུཅན ཅེ ཅི ཅི པུ ཏུ ཉིན ཤ ཡི ཏན ཤིན ཧོ པ ཕུཅན ཅེ ཐོན བི ཏུ ཉིན་ཤ་ཡི ཐོན་ལི ཐོན་པ་ སོགཅེ ཐོན་ལི ཅེ རོགལི ནམ་པ ཁག ཅིག ཆག ཡོ སོཅིན་ཅེ དེམཅིག ལེརིག དང སོཅིག ལེརིག ཅེ ཇེཏིག ཤཔོ རམ་པུར ཕྱིབ་ཨ་ནི ད་ཅི ཏང་སི ཆེན་པོ དང ཐོ་སར བཅིག ཅེ བཟོཏན སོཅ་སাতར ཐོན་ལི ཉིན་ཤ་ རེ གཡར ཚུ ཅིབ་ཨ་ཏར གོང་ཕལན ཇོཅིན པེ་ཝར དང ཤང་པི རང་ཕལ ཅེ ལ་པ བཅིག པར ཕྱིབ་ཨ་ནི ད་ཅ ཉིན་ཤ་ རེ ཆེདན་ཅེ ངལི ཚུང་ཏིག སམཅལ་ལག ཅམ ཆག་ནི ཐ་ཁེ ལེཤིག མར་ན ཉིན་པམ བཅེཏལ་ལག ལེར་གཡོ ཝར་སུ ལོང་ཨོ སམཅེ་རིང ཕུཅན ཏང ཉིན་ཤ་ཡི ཉམ་ལི་ཤིནི ཆོན་དམ ནམ་ཅང ཨབ་ཞར་ཏུང ཆིག་ཅ་ལག ཅམ ལག་ཏར་ཤིནི ཉིན་ཤ་ཡི མང་ཚུག ས་གནི ཏིང ཟིམ་པམ བཞཏལ ཕམ་པ ཐོབར་ཤིཡོ ཉིན་ཤ་ ཁོའི རང་ཅུང ཨར་ཅུང ཤང་ལི ཏིང ཏོང་སུབ ཏིང གི ཏིང་ཏིང ཤོམ པ ལིན་ཏུང གི ཕུཅན ཏང ཉིན་ཤ་ ནི ཅིཅིབ ཤུཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཕུཅན ཏ ཕྱག་ལི ནང རང ཤ་ཁངོམི ཅིན་ཁུལག ནང ཝ ཏིང ཤ་ཁངོམི ཁོཅག ནང ཝ ཤ་ཁངོམི ཤ་ཁན དེ ཏུང ཝི ཁར ནབཅིལ ཅི རོགལི ཤེབ་པི ཁོའི་ཏུན ཤིགིན ང ཚི ཅིཅིབ ཤུཅི ངག་ཅིལ སམུ ལོ ལ ཏམ་པར་ངིནི ལོང་ སུམཅལ ལག ཅམ་རང ཕུཅན ཏང ཉིན་ཤ་ ཉམ་ལི ཤེབ་པི ཛ་ཅི ཉམ་ཉུང ཅིན་ཅིན ཤེབ་པ་ཏིང ས་ཁུང ཏན་ཇུར གོང་ཕེལ ཏིང ཐམུང འཇོར་ཤིལ ལ་ཁན་དེ ཏང ཝི ཅང་ལ མ་ཁ་སར པི ཏུ ཨབ་ཅིན་ཏལ་ང བཏབ་ཤ་ཅིན ཤེབ་སོང ཡོ ཏང གི ཚོགས་ཅིན ཇོབ་ཅིལ པ་ཚོང ཅིན ཅིཅིབ ཤུཅི ཤིཅིན་ཕིང གི ཅང་ཝ པེཅི ཅིག ནེ ཝ ཤ་པོ ནིང གོ ཚིགཏི ཁར ནབ་ཅིལ ཅ རོགལེ ལེ ཏུ ཨབ་ཅིན་ཏལ་ང ཏང་སུབ ཏིང ཏན་ཏིག ཡོང ཝར ནེཅལ ཏིང ཁན་དེ ཏང ནང ཡོ ཝ་ཅུར ཁ་སར པིལ ཅིང གག་ཏོར མ་ཁ་ཏབ ཅིག པི ཏིན་ཚམས ཅིཅིབ ཤུཅི ངེ པར ཏ ཏེ་ཝལ ངེན་ཅིན ཁ་སབ ཝ་ཤེ པ་ཏིང ཁན་ལ ཁ་ར མ་ཁ་པ ཝ་ཅུར ཏིང ཁ་སབ ཏ་ཏུང ཝ ཕན་ཅི རིང་ཡི ཏོང པིན གལན ཅི ཤ་གི ཤེབ ཏོ ནང ནོ ཡོ ཅན་ནམ ཅན ཅ རོགཅུར ཏིན་ཚམས ལེ ཅིཅིབ ཤུཅི མིན་ཉི ན རོགལི སུ

0: ཅི ཕན ཡོན ཉམ ཉུང ཤུག དམ དང ཝེཅུལ བྱེད དེ རགལི ལམས ལ ངར བའི ཐེ ཚང དར དང བ དང རགལི བྱེད དང ལགས སར དང བ རགལི ཆབ ཁུང བ ཇ ཅིར དང བ ཅི ཤེ གི པི ནན དང ནང ཡོ ཅི ཅབ སུ ཅིན ཛབ ཅལ ཁ ཤུ བ ཤར ཚུང ར ཚོ ལགས དང ཅི བི སོ ཉམ དམ པི ལགས ལན ཅི ཀྲུང ཧ ས ཅ ཅིམ པར ལེ སར པ ཤིང གོ ཚ ཡོ ཀོང དུང དང ཀོང ཤི རགལི དེ རོ ཅུར ནི ཉམ ཅིན ཅི ཤུ སུ ཕེ ཅིབ ཤུང ཏི ཇོང ཅིར ལ ཁ ཤུ པི པི སར ཐོན ཅིལ ནི ཁ ཐམ མུ ཐུག ཚོ ཤུ ཤེ པ Beijing tang nang suk ki ni jik sar pi thon li rog li tang sab ta tang ni ab jang du go lo ting ab jang du chin ab jang du ni pa ab jang du si jik chi che go chul ram pur thor tung si pa shanghai sim jik sar pil tang yun nu zo chen chi nyam jil tu khu jam ni ji cha sar pa tang ab jing im han chi suk chap kong la mu pa shanghai ki li chi sim jik sar pil ti ni tang sa kong che che pu kum min tan zig ji yeng ke yo shanghai zhong chi che yun la rog chur she pi le shil pi m ji tu cho chung ke zu zheng yang xin ji Talo na jenam jen che rukchur leitun rpiwi loo tangpo yin sheng. Nga zi minyi na rukhli suk che panyo na nyamnyung lopchung tang wechul apshe pa ting. Tonli rukhli ting, ngali rukhli, nzachul rukhli, lopsu, manchi rukchur chi la zonul tuk damzin yikpo pshi ni. Shanghai tang yunan jab zangcha panchang na xabri ting, shuk ni ni nishul apsha jirab jintal ngang rkede tong jin shib jil yo. Zhangshil ik sawar, wadzil ngakhtur che chamji fsartin tang wajachir tong jiti, chongsub tarji tang jital nidin shibi wargil tirkib se, ཁར་ནམ རགལི ལམསུལ བཅལ ནབཅལ ས་ཁལ ཅི ཏུངསུབ ཅི ངསུན ནིཁ སարང་ ལག ཙམ ལེཤིག ཐབ ཅིར རོགრომ ཤིཁང དེན ནནི མ ས་ཁ སམ ལག ཝཅལ ཐབ ཡོ ཁར ནབཅ ཅི ཐམུང ཏུ ཐོནི ལང་ཁལ ཇབཇ ཙམ ཧཏམ པ་ཏིང ཁེལི ཅི ནབཅལ ས་ཁལ ཏ མང་ལ ཁུར ཐག ཐག བདན ཏིང ཐེར་ཤིན རང་ ལག ཙམ ཏུང ཝར ཆཏུན བཤེནི ཐོནི ཆཚུག ཅན ཏ པེཇི ཏུང ཝར ཤཁེད ཏིང ཡོ ཉིལམ ལོ ཁེར ཁར་ཅལ བསང་ཅིན ཅི མང་ཁང ཏང ལོབཅ ཏིག ཏུང ཝར ངབཅ ལག ཙམ ཅི ནབཅིལ ཅིམ ཕན་ཁང དང ལོབཅ དང དུང དང ཅ ལག ཙམ ལ ཁར་ཏལ རོགཅུར ཤིབ ཏིང རོགལི ཕྱུག ནི པི གེར་གན དང མན་པ མ་ཏང ཆིངབམ ཉིཏ ཕན་ཚན ངག་ཏུང ཤིབ ནབཅིལ ས་ཁལ ཅེ ཅེ ཤབཤི ཆཚལ ཅིན་ཅལ མེ པར ཐོར བཞིན ཡོ ཀུཡཏི བཞིན ཅན ཅུན ཡི ཅུང ཅིར ཝུཆན ནང གལོ རིག དང མ્યોར་གི རང་ཅུ ཅུང མམ ཕན་ཁང ཁ ཡན ཅུང ཤོམ པ ཀོ་གོང ཡུ ཅི ཁར་ནམ རོགལི ཅེ བསཅི ཟང པི ཕན་ཁི ཐོ པ་ཏིང ཀུཡཏི ལ རོགཅུར བཞིན ཁ ནར་ཅི ཁེ པི རོགཅུར ང་ཅེ རིག ཅན ཅིག ཁསར་ཏན ཐན པ་ཏིང ནད་ཏུ མན་ཅི ཚན་ཁག གི རང་ཏན ནིང ལག་སལ སར་པ་ཏིང ནམ་ཅིང སར་པ་བ་ཅ ལག་ཙམ ལག་ལེན ཏར་བི ནས ཚབཅན ཕུགན ཨར ཙུང་ནི ཁ་ཏལ མར་གི པིན དམ པ་རམ ཤན ངོན་ཅིར ཡོང་ཤེ ཡོ ཅིབ ཅན དི ལོར ང ཚན ཅི ཆར་གུལ ཇོང་ ཨ་པི ཤ་ཏན ནིན ཁར ནབ ཅི ཅར་གུལ ཏིང ཁ་ཏལ ར་གུལ ཡསུག ཅི ལམ་སལ ལག་ཅིར ཏིང ཐེསང ཏར་ཏུང གི ཤིབ ཏན ཡོ ཅན་ནམ ཅན ཅར་གུ ཅུར ཏིན ཚུམསལ ལེ ཁབ རང་ཅིལ ཅི ཁར་ཅི ཅབ་ཤང ཅིན ཐ་ཏུག ཏུང་ཅིར བ་ཅ ཏིང ནབ ཅི ཅབ་ཤང ཅིན རང ཅུང རྒྱུང དང ཐ ཐུག ཅུང ཅིར ཅི ཡེན ང ཏན ཅི ཁ ཏལ རོག ཅུར ཅེན དཔ མབ ཏབ ཅིན ཅུང ཤེ པ་ཏིང ཉི པན ཉམ ཅིལ དང ཐམུང གོང ཕལ མག ཅིལ ཏན ཁལ ཤེ ཏི མམུང ཡོང ཐམུང ཤིང ཅིར ཅིལ གོར ཏབ ཏན པོ པོ ཅིར ཅིན ཅིལ མེ པར ཤེ དེ ཏུང ཅིན པ་རི
1: ད ག ལེ ཁོན ཧ པེན ཨེ ཚལ ཤི ལོ ཤི ཏོང གབ ཇ་ དེན ཤི ཏོན ཅེ ལུ ད ཤི ནི པ ཏང གར ཁབ ཤི ཤི པི ཅོང ཨ ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཐང ཨ སན པ ཚོ པི ཏང ཏང ཨ ཇེ ཁབ ཅེ ལེ ཀི ཏེ ཝར ཐབ ཤི ཅེ བཞི ཅིར ངོན ཅིར ཤོང ཏེ ཇེར་ཤི གུའི དང ཤ་ཚོ་རང་ལ དང་རབ་ཅན ཚིག་ཅན ཅེ དེ་ཁབ སར་བི གོ་མོ་ཤིཡོ དེ་རང་ག ལབ་ཤིན ཅེ ཇོང་ཤུ ཅེ་པི མན་དེ་ལེན་ཚན་ནང ང་ཚི ཉམ་ད ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཡ་ལང་པ་ནི ཤིགཔུར ཅིར་ཡི བར་ཅེ ཨོར་ཏོང ཆུ་ཡི ལོར་ཅི ཡ་ཅིར་མ་ལ ཤ་ཏན ཤིག ཤ་ཅིན ཤ་ལོ ཤ་ཏོང གབ་ཅ་ དེན་ཤུ ཏོན ཅེ ལོར་ ཤ་ཏན ཤིག ཤིཚེ ལགལེན་ན དེན་ཏོན་ལ ཤིབཤིར ཤིཔི ཚ་ཅི ཉིགཤིན ཤིཔི སུམིག ཤིཀི དེན་ཏོན ཅེ ཚ་ཅི ཡ་ནཏོན ཁོལ་ལ ཏེ་དར ཤིམ་པོ ཤོང་ཨ དང ཇེ་དར ཆེན་པོ འདི ཏང གི རྐབ ཤེ ཤིག པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམ གྲོས ཚོ ཐང ཨ སིན པའི ལོར ཇི ཅེ ཁ ཤོག ལ འགྱར དོག ལབ ཆེན ངོན འགྱར ཡོང ཤེ པའི བསམ ལུ ནེ ཆ ད ཅར བ ལག ལེ ནང ངེ ཅེ ཐོག ནེ ར ཐོ ཤོང ཡོ ཤི ལུ ཤིག ཏོང གི བྱ དེན ཤི དོན ཅེ ལུ ད ཤིག ནི པ ཏང གི རྐབ ཤེ ཤིག པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམ གྲོས ཚོ ཐང ཨ སིན པ ཚོ ཁང ཚང འཛོམ གྲོས ཚོ ཐོག ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ ཅེ ལེ ཀི ཚོ ནེ དེ ཧོན ཞུར འཛུག ཅན ཅེ ཐོག ད ཅར བ དང ཇེར་ཤི གུའི ལག་ཏར ཤི པི ལོར་ཅི རང ཅན ཅེ སིཐག ཤ་ཡོ ཀྲུང གུ གོང ཆན དང དང ཀྲུང གུ མམང ཅི ཧ ངར ཆིན བིན བ ཐབ ཤི དེ འཛམ ལང ལ ཇེར་ཤི གུའི ན དང རབ ཀྲུང གུ འདན ལམ དང ལེ ངང ཐག སུ ཤི པི ངག ཅི ཐབ ཁི ཁི ཡན པ དང ཀྲུང གུ ཆེ ཤི དམ པི ཤི ཚོ རང ལག ཅི འགྲོ ལམ ན ཀྲུང གུ གོང ཕེ དང དར ཅི ཡོང བར ཆར ཐུན ཤི པི ཡང དག པི འགྲོ ལམ ཡན པ ཀྲུང གུ གོམ ཤིང ཆིན བི དེ རབ ཅི བཞི སམ པར ཅོ པ ཅི ཅི ཉམ དམ པི གོ ནི ཤི ར ཅག ཡོ ལོ དེ གན ཁར ཨན ཧུའི ཧྥུན ཡང ཞོ གང ཐོན ཅེ རེ ཁག གི ཤིང པ དེ ཚང ཞོབ ཅེ ཅེ སར ཏོ ཤི པེ དེ ཚང གི ངན ཚང ལིན པའི ཤེ དང དེ རང རྒྱལ གྱི ཀྲུང སི བ རྒྱལ སི ཅེ ངོ ཚུ ཡོ ཏང གི རྐབ ཤི ཤི པེ ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམ གྲོས ཚོ ཐང སིན པ ཚོ ཤི རྒྱུ ཚོད ལྟེ ཉམ ཡོང ལ ཕྱོགས བསྡོམ རགས ཙམ བྱེད པའི རྨང གཞིའི ཐོག གྲོང ཁྱེར གྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས ལ འཚོལ ཞིབ བྱེད འགོ ཚུགས ཡོད ཁེ ལས ཀྱི རང བདག དབང ཆ རྒྱ སྐྱེད པ དང དཔལ འབྱོར འགན འཁྲིའི ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད པ ཚོང ལས འཁོར རྒྱུག གི སྒྲིག སྲོལ གསར པ འཛུགས པ དཔལ འབྱོར གྱི རྣམ པ སྣ ཚོགས གོང འཕེལ གཏོང བ སོགས རྒྱུ བྱེད བྱེད ཐབས རིམ བཞིན སྤེལ བ དང ཆབས ཤིག བྱེད ཕྱོགས སྒོ ཡར འགག གཏོར གལ ཆེན བྱུང ཡོད ཕྱི ཕྱི གཏོང གུབ རྒྱ དིན ཕྱི གཏོང གུ ལོར ཧྲི ཁུ ཟུ ལེ ཁལ ཧི ཉི པའི གྲ དྲག པ དང བསྟན ནས ཧྲིན ཏེན དཔལ འབྱོར དམིགས ས ཁན ཚུགས ཏེན གྱི འགོ བརྩམས ཡོད དེན ལ ཧོར ཕོ པ དང སྔོན ལ ཚོ ལྟ བྱེད ཕོ པ མི གཞན གྱིས སྔོན ལ སྒྲུབ ཕོ པ དཀའ ཞེན འབད བརྩོན བྱེད པ བྱེད ཀྱི དམིགས ས ཁུལ གྱི སྙིང སྟོབས ཀྱིས འཛམ གླིང ལ ཀྲུང གོའི བསྒྱུར བཅོས སྒོ ཡི གཞི ཆེར སྟོབས ཤུགས མངོན པར བྱས ཡོད བསྒྱུར བཅོས སྒོ ཡི ལག ལེན དང འཚོལ ཞིབ བྱེད རིང ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས
0: ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི གཏོང གུ ཚོགས ཀྱིས ཕྱི ཕྱི ག Сенчэн Кашэрэ,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ཏན ཁ་ལ མ་ན་དལ ནབ་ཏན ནབ་ལ མ་ན་དལ དེ་རང ཝཇིག་ཏལ གུར་མོ ཇ་དང ཨོཅི ཁང་སུང རེ ཚམ་དནེ གོ་རིཡོ ནོ སར་ཅི ཆང་ཅི ཏེ ཚིག་རར དང མང་ཅི ར ལེན་ཁན ལ་མ་ཚེ་མོ ཚུ་རེ གོ་རིཡོ ནོ གལ་ཅི ཁ་ཤང་ ཨ སར་ཅི ཆང་ཅི ཏེ་སེག

ཉིས་ཏུང ཉེན་ང་ ལུ དབ་ཇ ཝ་རེ ལིལི སལང ཏུང ཆེར ཅེ ཇིས་ཏ ལོ སོབ ཇུང སོབ ཏ་ག་ ཀེ མུ ལིར་ཁང དེ ཤིཁང མུ གང་ཁར ཙོ ན ལོམི ཆིམདག ལམ རེཏིག ཤེ པ་དང སོབ ཏལ དང ལབཚན ཁོར ཅེ ལོན ཏ དང ལིམ ཤེ པ ལོམི ཆམཅན ཐོང་གུལ ཤེ པ་དང སོབ རིན དབ ཅི ཡིན པི ཆིམདག དང སོབ ཏ ཉི ཅེ རེཏིག ད བར ཅི ཡོད ཆིམདག དང ལི ཏུག ནམ ཅེ མགལམ དེ ལིལི ན མ ཏོ སིམ དན ཤང འདྲོན ལ དགའ བ ཞིག ཡིན པར མ ཟད ལག ལི ག ཡོ ཤོག ནི ཅང ཧ ཅང ཚ ཡང ཞིག ཡིན ལ ཉིན ཅིན ཇི ཚ ལ སོབ ཅུང ཤོག ལ ལོན ཅག ཡོང བི ཆམ དག རེ རེ ངང རང ཤིབ ཚག ཅང ངང ནི ནེ ལིམ ཤི དེ ཤི པི མང ཐོང གོ པ སོ ཅེ ཤ བ ཡོ ཚལ ཅིག ཅིག ཉི ཉི ཤི དེ ནན དན ཅེ དེ པ ཞིག ཡིན ནས

རེད ལིལི གི ལེནི ཐོག གི ཐབ དེབ ཅན ནི ངི དེ ས ཉི ཨང དག རྒྱུ ནིབ ཅི དེ དེན ཐུང ཐུང ད བ ང གི རང ལ གོ རི བཞིན པམ ཉི ཁྲ ཧམ ཟབ ཞི པ དེ འདོར དེ ཉིབ ཞན ན རང ཉི ཅི ཁྲིམ ཆུང གི འདི ཤི ཞན པ དང བུ ལུན དང ཧམ སིམ ཅི ངོ མོ བི ཅ ཁྲིམ ཅི མར ཐག ལུ གལ བ རེད དེ མི ཚལ ཁེ ལི གི ངོ ནི ཅང མར ངལ དོ དམ དང བྱི རིམ ཏར གི ཐལ ཅུན ཆ ཡོ པ བུང གི ཁྲིམ གལ བ ལ ཉི སུག གོ རྒྱུ བྱུང བ རེད རེ ཆུ གནམ པ དེ ན ད ཡང དེ ཚོ ཅང གི དེ རང གི ཁྲིམ ཁསལ མེ ལུང ཞིབ ལེ ཚན དོང ཚམ དན ཇུག ཇུ ཡལ ལེ ཚན དེ སུམ རིག པ དང དོན ཚན པ ཚེབ དང དོར ཅེ དང སུམ རིང གན ཁུར དོ ཐར ཡན ལེ ཚན དེ ཇེ ཅི ཡོང ཁོང ཡན ཚོར ངོན ཁྲིམ ཆུང ཚག པར ཡན དེ ན ང ཚོ ཐང ཅི མེ ལེ ཚན ནང ཡང ཅར ཡང ཏ ཁེ དེ ལག

རེ་ཏོག་ནམ་པ་ ཐང་དེ་ ཇུ་ནི་ཤིང་ཅི་ ལམ་སང་གི་ ལེན་ཚན་ནང་ད་ ཤིང་ཅི་རྟང་རེ་བི་ ནང་དོན་ཁ་ཉི་གོ་དུག་ཤིཡོ ནང་དོན་དང་པོ རང་ཤུང་ཚོན་དོག་གི་འཇམ་བི་ ངོམ་ཚར་ཤིཡི་མ་ཚེ ཕན་ཐང་ལུག་ཅི་ཨུ་རང་ཅོང་ཟོང་རམ་བི་ ཚུན་ཤི་ལ་རང་ཤིང་ཅི་བྱན་ཟན་པ་ ལ་ཁ་པ་ཚེར་ང་གོར ནང་དོན་ནི་པ་ ཤ་ཚན་ཇོང་ཁང་ཉེར ཤིང་ཅི་ལ་ལ་ཝོ་ཡང་ཤིཔ་ཉི་ཡིན ཆེ་སང་ནི་ཤིབ་ཚི་ནང་དོན་ཁ་ལ་སམ་པར་གབ་སི་ཤིཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Gyunola, Mangun Tongce, Lor, Chanyum Gor Tongzhu Nyugun Yisimba. Zhongsebke, Chumun Meri Chanyum Gorchu Chobe Yongbapte, Jilo Nidong Chuchu Lu, Goro Gudong Gyechal Hazumle, Nidong Yuzanga Lu, Goro Nidze Chukdong, Gyamie Chuse Gopar, Parwa Jichungne, Chodu Benjuro Topyo, Loju Sanhinke, Chongchu Chungyu. Tasha, Tunji Jorchukta, Hibi Hidun, Zedu Deji Jibdenbe, Chiso Rinlu, Tinrab Tienke, Sangra Sarba Hingsimhi, Wanyu. Zangcha Jujin, Loa Chongjie Sangra Songki, Tinto Yerbeke, Lege Zawai Gongye, Tachong Chebe, Benjorje, Mekze Zawo, Chongjie Yongje, Tunji Tulebhin, Zongyongje, Chiso Zedze Sichong, Donburde, Nidong Juju Lu Goro, Shewa Tunta Saya Chukne, Nidong Yuzanga Lu, Gor Tungshul,

ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཐོམི བསམ་དན མ་ཅལ་པར མ་ཐལན དན་ཅུལ ཆ་ཅེར ཅིན་ཆུང ཤེ་པ་ལ ཀྲུང གོ ཆེཆུ དེན པི ཆ ཚོ་རང་ ལུག ཅེ འདོལམ ཅེབ དང་ཚུལ དང རིགས་པི ཇོང་ ལུག ཅེབ དང་ཚུལ ལམ་དུག ཅེབ དང་ཚུལ རིགས་ནེ ཅེབ དང་ཚུལ ཅེ ཅིན་ཆུང དང དང གབ ཇར་ཚ ལམ ཤུ ཡོང་ གལ མེ་པར ཅིན་ཆུང ཤེ དེ ཀྲུང གོ ཆེཆུ དེན པི ཆ ཚོ་རང་ ལུག ཅེབ ཤ་ཅ གལ པོ ཅེ ཅིན་ཆལ མེ་པར ཀུནེ ཀུན ཏ པེལ གུ ཁ་ཤུ ཅིན འདོལམ ཏེན་ཁལ ཤེ་པ དང འདོལམ ཅེ ལིགང ཏེན་ཁལ ཤེ་པ རེལ ཀྲུང གོ ཆེཆུ དེན པི ཆ ཚོ་རང་ ལུག ནེ ནམནི སགཔ ཤིག མན་པར ཏང ཏང མམང ཅིར གཱ ཆེན་པོ ཅེལ ཅིང རན་ཏུལ ཆེན་པོ ཏང དེ ཐོབི ཛ་བི དམ་རི ཤི ཡིན ཏོང གི ཆེ ཆེ དེན པི ཆ ཚོ རང ལ གན ང ཚི ངེ པར དེ ཇིན་ཆལ མེ པར གندل ཏོང གི པི ཤ་ཇག ལ པོ ཆེ ཡང ཡིན ལ ང ཚི མང སར་ཏུལ ཤེ པི ཛ་བི ཡིན གན ཡང ཡིན ཏང ཡོང ཅི ལོལམ ཅེབ དང ཚུལ དང རིག པི ཇོང ལ ཅེབ དང ཚུལ ལམ ལ ཅེབ དང ཚུལ རིག ནེ ཅེབ དང ཚུལ ཅེབ དེན པོ ཆང གུ

ཁྱི ཀྱི ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁ

རེན་ཛ་ཅང་ ཅེ་བི་ ཡེ་སང་གན་རོ་པོ་ནམ་པ་ དེ་རང་གལེ་ཚན་དན་ནམ་པ་ཚོན་ཡེལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ ལེ་ཚན་དི་ཡོ་ཙོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུན་པ་རོ་མ་ཅ་བ་དང་ ཙོམ་རིག་གེན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ ཐང་ཅི་མི་རོ་ཡན་ཡེ་མོ་ཡན་ཅར་ཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅེལ་ཡོང་ ད་ཁེ་དེལ་གཱ་

0: ཁྱི
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅུང་གི ཡིན་ན་བི དང་རབ་ཅན་ཅི གོལ་ཤ་པི སོ་ཤུག་ཅིག་པེ་ཅི་ལ ཉམ་ཉུང་སྩ་ཅིན་ཁོན་དུན་ཤེ་པ དེ་གི་ཡེ་ཅུང་བར་མོ་ཏར་མ་ཅིག་ཤིང་ཤ་ཏ་ན་དེ་པི ཅུང་གི་ཅུང་སུབ་ཤུག་ནི་དར་ཅི་ཤིང་པི་ཅམ་ཅིག་ངོན་དེ་ཅི ཅུང་ཀུར་ཅ་དུལ་ཏར་ཁི་ཡུ་ཤུང་ཅུབ་ཅི་མོ་བ་ཡུན་ར་ཅི་འདེ་ཤིང་ཏམ་དལ་ལང་ནི་ཉུང་ཅུར་ཁ་སམི་བཅུ ཁོང་གི་ཅུང་གི་སན་ཉི་ཁ་ཁ་ཅུང་སུབ་ཅི་བསུང་ཤུབ་ཅིན་དུལ་པེ་ནི ཐར་ཁི་ ཅིང་ ཅུང་སུབ་ཅི་ ཡེ་ཀུར་ཕེ་ཅི་ལ་ར་ཁན་དེ་ཁ་ཅིན་ར་ཏུང་གུ་ཡོ་པི ཅུང་གི་ཏེ་ཏལ་ར་གེམ་ཅིན་དམ་བེ་ཤེས་ཁོན་དུན་ཤི་ཡོ ཅུང་གི་ཅུང་སུབ་ཤུང་ནི་དར་ཅི་ཡོང་བར་ཤ་ཁན་དེ་ཏུང་ཡི་ལག་ལན་ཅིན་ཉམ་ཉུང་ང་ཅིན་ཁོན་དུན་དང་ ཆབ་དུལ་ར་ཏང་སུབ་ཏུང་རན་དེ་ཅིབ་ཅུ་ཨེ་ཁི་ཡ་ཏང་ཤབ་ཏི་ཇམ་སུ་ཆིན་པོ་ཁལ་ཅི་ཧ་ཁན་ཅུར་ཉམ་ནི་རྩ་ཅིག་ཅིན་གོ་ཅུལ་པི་ཡར་ངེས་མ་མི་ཚོང་དུ་ཐང་སོ་སུམ་པ་ད་ལེ་ད་ཅ་ཅིག་པར་ཤན་ཅིན་ཏུབ་ཚུ་ཅིན་ཤ ཅུང་ཀུར་ཅ་དུལ་མ་ལེ་ཤི་ཇོང་སུབ་ཆིན་པོ་ཁང་གང་གོ་ཅིན་ཤོམ་པ་ནོ་ཕ་ལེ་ན་ཡི་དེ་རེ་རེ་ཁུ་ཆིན་པོ་བྱེ་ཅིབ་ཡོ ཁོང་གི་ཨེ་ཁི་ཡ་ཏང་ཤབ་ཏི་ཇམ་སུ་ཆིན་པོ་ཁལ་ཅི་ཧ་ཁན་ཅུར་ཉམ་ནི་རྩ་ཅིག་ཅིན་གོ་ཅིན་ཤོམ་པ་ཉམ་ཏ་དར་ཅི་ཡོང་བར་ཤུབ་ཁག་གི་ལག་དང་ཅིན་ཉིན་པ་ཅིན་བྱེ་གི ད་ཐང་ཅི་ཚོང་དར་ཤུབ་ཁག་གི་སྤེ་རི་ཏང་ཧ་ཅུར་ཚོང་དུན་ཉམ་ནི་ཁ་རི་ཧ་སབ་ཏན་དོ་བར་ཤ་ཁ་དེ་ཏུང་ཅི་རེ ཅ་ལུ་ཉེར་ཏུང་ཉེར་ཏི་གི་ཨེ་ཁི་ཡ་ཏང་ཤབ་ཏི་ཇམ་སུ་ཆིན་པོ་ཁལ་ཅི་ཧ་ཁན་ཅུར་ཉམ་ནི་རྩ་ཅིག་ཅིན་གོ་ཅིན་ཤོམ་པ་ཉམ་ཏ་དར་ཅི་ཡོང་བར་ཤུབ་ཁག་གི་ལག་དང་ཅིན་ཉིན་པ་ཅིན་བྱེ་གི ད་ཐང་ཅི་ཚོང་དར་ཤུབ་ཁག་གི་སྤེ་རི་ཏང་ཧ་ཅུར་ཚོང་དུན་ཉམ་ནི་ཁ་རི་ཧ་སབ་ཏན་དོ་བར་ཤ་ཁ་དེ་ཏུང་ཅི་རེ ཅ་ལུ་ཉེར་ཏུང་ཉེར་ཏི་གི་ཨེ་ཁི་ཡ་ཏང་ཤབ་ཏི་ཇམ་སུ་ཆིན་པོ་ཁལ་ཅི་ཧ་ཁན་ཅུར་ཉམ་ནི་རྩ་ཅིག་ཅིན་གོ་ཅིན་ཤོམ་པ་ཉམ་ཏ་དར་ཅི་ཡོང་བར་ཤུབ་ཁག་གི་ལག་དང་ཅིན་ཉིན་པ་ཅིན་བྱེ་གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

རེ དེ ཐོན དེ ཡིལ སམ དེ ཞང ཉལ ཕེན བི པོ ཁ ཁོན མེ དུ ཅ ཡར ཁན ན ཇུང མི ཁུང སོ ཏོན ཏབ ག ཡར དེ ཁུང ཏུ མེ ཅིན པར ལ བ མ ཟལ ཚ དོང གི མ སམ ཐིག ནི ངེ དབ ལང བ དང ལི པུ ཐང ཆལ པ ཉི མ ཁ པ སེམ ཚ པ ལ སོ ག ནེ དུན ཇུང ལ ཟེང ཏོང ལིག སོ ར གི ལོང གི ཡིལ ཅ དེ བ ཐུ ནི ཉིལ ཅ པི ཚན དེ ཁ ཅིན ཟོ སལ པི ངེ ཅིན ཅེ ག ཡོལ ལོང གི ཉལ ཁ ཅིན ཟོ ཨ ཕལ དང མི ཁམ ཞང ལོང དང ཐེ ན མི ཆ ཅ ར སོ མ དེ བི ནེ ཏ ཐོན སུ ནོ ཁུ གི ཡར དེ རང སོང ཁམ གི ལོང དང ཏོ ཉིམ ཏ ཅི སོ ལེ ཐོན པི ལོང སུ ལ ཉམ དུ ཤེ གུ སེར པོ ཁ ཁ ཁོན མེ ཏོ ཅ ཡ ཕེན ཡུན ལོང ཅེ བ དང སིམ སོ བ སིམ བ དེ བ ཉིལ ཁ པ ཅན ནོང ཅེ བ དང ཡ མི སེ ལ ཅེ ལ ཕེན པ མ སལ ངོ ཡོན ཅམ པི རང ཅན ནོ ཏ གུ ལེ པར མན ལ པི ཕེན ཡོ དེ ཉོ སེར པོ ཁ ཁ ཁོན མེ ཏོ ཅ ཟོ ཐབ ཕོ རི ནང དེ པོ ཁ ཁམ ཅི ཁེ ཁོན མེ དོ ཁམ ཅི ཁེ ནང ཨ སོན ཅུ རིན ཇེན པ ཁེ ནང ཨ ཅི ཆེ ཁུལ ནང དེ བང དེ ཁ ཆུལ ཇམ ནེ ཁན མ ཅ སོང ནུ ཅི སེ ཉ གོ ནེ ཁབ དེ ཆེ ཅུལ ཅི ཁང ཁོན ལ ཐོང གི སེར ད ཐོང ཁན གམ མ ཅུ ཁོན ཇེམ ཤ ཁན ར ཨོ གི ཅི ན ད མ ཏང ཕོ ཚར ཏང ཡི མ ཅུ ཁོ ཐོང མ རུང སེར

0: 期，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: སློབ སྦྱོང ཁྲི དུས འགྱུར གྱི
2: སློབ སྦྱོང ཁྲི ཡར རྒྱས ཡོང གྱི
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
2: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
3: སེང ཁལིང གས གུང ཁམ ས ཤམ ལ སློབ སྦྱོང དུས ཚོད ཅི པའི ལས ཚན ཞུ གུ ཡིན ང ནས ཐེང དེ ལས ཚན གྱི ངན ཅུན པར གས ཆུ ཡིན དེ རིང གི ལས ཚན ན ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས ས ཕེ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱང ཀྱི ལོབ ཀྱང ཀྱི ཐུན སི ཕ ངན ཀྱི ཞུ གུ ཡིན ཀྱི ཀྱིམ ཐི ངོན ཀྱི ལོག དེན ཐོ ནུ ལོག ལེ དེ ཕུར ཆག པ ཆེ ཁུ ཀྱི ཀྱིམ ཟུག ཀྱི ལ ཞུང ནུ གེ གུ ནི ཆོ ཡོ ནེ དང ནེ གུང ཀྱི ཕེ ཚ ཆུ ཐབ ལམ ཞི ཡིན དང ཀྱི དང ལ ཐོ དམ ཐ དང ནེ གུང ཀྱི གུ ཐི ཁང ལ དེན ཐི ཐོ དམ ཆེ ཕ ཐ ཅི ལ དེན ཐི ཅུ གུང ཆེ གུ སམ སེ ན དེ ནི ཅེ ཅིམ ཐ ཅེ སུ ཐམ ནེ ལ དེ ཁུ ཅེ ཁེབ ཞུ ཅེ ཅི ཅིང ཕིང ཁེ ནེན ཐོ དེན ཐུ དང ཁེ དུན ཐོ ལག ཕེ ནེ བབ ཅེ དར ངུག སེན ཆེ ཝ ཐ ཆག ཏོ ཁུར ཧེ ལེན གེན ཅེ དར ག ཅེ ཆེ ཝ ཡིན ཆེ ཅེ ཅིམ ཟུག ཅུན ཆེ གུ ཐེ ཐེ ཝེ མན སེ ཆེ ཝ ཁོ ནེ སུ ཅོ གུ སི ཅེ ཅིམ ནི ཅེ ཅིམ ལེ ནེན པོ སེན པ ཐ ཅིག ཅིམ ནི ཅེ ཅིམ ཁེ ངོན ཐུ ཇོག པ གུན ཁོང ཅེ དེ ཅིག ཅིམ ཐ ཅིག སུ ངོན ཐུ ཇོག ཁེ དང ཁེ ཅིག ཅིམ ཐ ཅིག ལམ ནི དང ཁེ ཙན ཚུ རིན པོ ཁ ཐ དང ཡོ ཡོང ཁེ ངེ པ ཐུ སི སུན ཤུ གུ ཕེ ཚེ ཅི ཅི ཤེ ཅིག ཅིམ ནི ཡིག དོ ཐུ ཁུ ཕེ ཅིག ལམ ཡིན ལ ཡིག དོ ཐུ སེ པོ མ ཁུ ཕེ ཅིག ལམ ནི ཡིག དོ ཐུ མ ཁུ ཕེ ཅིག ཅིམ ཡིན པ ཐ ཅིག ཅིམ ནི ཅིག ལམ ཅན ཆ ཅན ཡིན ལ ཡིག དོ ནེ ཅིག ཅིམ ན སེ པོ ཁུ མི ཕེ དང ཁེ ཅིག ལམ ལ ཅི ཆ ནེ ཇུ ཚེ དང ཁེ ཅིག ཡིན ནི དང ཡོང གི ངེ པ ཐོ ཅི སུང ཤུ གུ ཕེ ཅི ཚེ ཚེ ཡིན ལ ཅི ཅིག ལམ ཡ ཡིན པ ཐ དང ཁེ ཅིག ཅིམ ཐ ལ པ ཐོ ཆེབ སི གི ཅིག ཅིམ ནི དང ཡོང གི ངེ པ ཐོ ཅི སུང ཤུ གུ ཕེ ཅུན དུམ ཅན ཆ ཅན ཐེ ཤེ ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི ཀི དང ཁེ ཅིག ཅིམ ནན པོ སོ ཧ ཐོང མེ དང ཁེ ཅིག ཡི ལ ཅི སུང ནན པོ ཞུ ཁུ དང ཁེ ཅིག ཡི ནི དང ཁེ ཛ ཝ ཡ ཅིམ ཅིན ཤི དང ཁེ ཅིག ཡི ལོབ ཅོ ནན དེན ཐ དང ཁེ ཅིག ཡི ཅི སུང ནན པོ ཞུ ཁུ ནི དང ཡོང ཁེ ལུ ཐུ ཚུ ཇུ གུ ཕེ ཝན གེན ཐ ཅི ཅི ནན ཕེ གེན ཅི ཤི ཤི ཁོང ཅན དང ཡུན ཚང མེ དང ཁེ ཅིག ཡི གི དུ ཤི དེན པོ ཟུ གུ ཐ རང དོ ཐ དང ཁེ ཅི ཡི ཅེ ཐི རང ཡི གི དམ ཅུ ཚན དེན ཐུ དོང ཁུ ནེ ཚུ ཁང རུང སི ཁི ཝག དུ ཡ ཆེབ སི གི ཐེ མུ མི གུར ཝ ཐ ཆེབ སི གི ལང ཆོ མི བུ ཝ ཆེབ སི གི ཁ ཆོ མི ཡོ ཝ ཅེ ཆེ དུ བུ ཁུ དང ཡོ གུ ཅེ ལེ ཅེ ཕེ ནེ ཅོང ལོབ ཅེན ཐུ ཅེ དི རང དོ ཐ དང ཁེ ཅི ཡི ལོབ ཅོང ཐ དང ཁེ ཅི ཡི ཅེ སོ དང ཁེ ཅི ཡི ལག ཐ当期这一松共借切的当期这一题南三共数数不堂其居居托温巴结果切不是给这个城里安全当期其早而就不堂其开始为这个城里了切不是给健康掌握所谓客体开前是干事松共你他这图其图不提切不是给这个城安唐不自提接自己在天国去那天去见他移民前部那天天当中央去简单浪不他让没人落点点见面去你把托奇怪不安军控接地你把托当中央去往查松用奇怪不列当中央去浪查的改变接地乔娃信息逐步点点见面去 ངེས པར དུ ཏང གི ཐོན འབྲས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས པ ལས ཏང ནང དུ རྒྱལ གྱི སྟོབས ཤུགས སྲུང སྐྱོང བརྟན གནས བྱེད མི སྲུང ངེས པར དུ ཙན ཚུགས ཀྱི ལས རིམ བརྩི སྲུང བྱེད དགོས པ ལས རང དག ཚོར སྲིན དང རང ནང ཁང ཤར བརྟན གནས བྱེད མི ཆོག ངེས པར དུ ཙན ཚུགས ཀྱི ཐག བཅད བྱེད དགོས པ ལས ཙན ཚུགས མ ཡིན པའི བྱེད དགོས བརྟན གནས སྤེལ མི ཆོག ངེས པར དུ གུ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ངེས ཉེས དང ངེས འཁོར གྱི ལས དོན མི སྣ ཐོ ཐམ ཡག པོ བྱེད དགོས པ ལས ཁོང་ཚོས སེ་དུ་ལེ་ ཐེ་ཅུ་ཐ་ གེ་གི ཁེ་པེ་ ཉེར་ཧོ་ དེ་ནེ་ ཅེ་མི་ཆོ་ ཡོབ་དུ་ཁེ་ ནེ་ཐུ་ སིབ་སི་ ཐག་ཅུ་ ནེ་བ་ཅེ་ཏི་ དང་ནང་ཁུ་ཐོ་ ཁེ་པེ་ཚོ་ཁ་ཆ་ཏི་ ཆེབ་སི་གི ཝང་ཆ་ཧམ་ཅོ་ཐ་ དང་ཁེ་ངོ་ཨོར་གུན་དོ་ དང་ཧ་ར་ ཐ་ཅིག་ཐོ་ ངོན་གོ་ཅེ་པ་ཐ་ རིང་གུ་རིང་ལུ་ཐ་ ཆོ་རི་རིང་ལུ་ཁེ་ དང་ཁེ་ཐུན་དེ་ལེ་ ནུས་ཅ་དོང་ཝ་ཐ་ དང་ཁེ་ཅིག་དུ་ཅིག་གུ་ལེ་ དོར་སི་དོང་ཧ་ར་ ཐ་ཅིག་ ཐུ གང་གོ ཅེ་ ཁུ ཅེ་ ཅེམ དེན བེབ ཅེ་ བནི ལག དར ཅེ་ ཅེ་ ཧེ ངེ་ པ་ ཐུ ཅེ་ ཅེམ དེ ངོན ཅེ་ ལོག དེན ཐོ ནུ ལོག གུ དེ བུར ཆག བར ཅེ་ ཁུ ཅེ་ ཁེབ ཅུ ཅེ་ ཅེ་ ཅིང པིན ཁེ དེན ཐུ དང ཁེ ཅེ་ ཅེམ ཅེ་ སུང ཅེ་ བནི ཆ་ ཁེ ཅེ་ གུ མེ བ ཅེ་ ཡིན པེ ཁ་ ཅེ་ ཐུན ལ ནེ བ ཐ ཅེ་ ཅེམ ཡུ ན ངེ་ པ་ ཐུ ལག དར ཅེ་ གུ ལ ཅེ་ ཅེམ ཐ ཁེ ཅེ་ ངེ་ པ་ ཐུ ཞིབ ཞིར ཅེ་ གུ བ ལེ རང ལོ ཐུ ན ལག དར ཅེ་ བ ཐ རང ལོ མི ཐུ ན ལག དར མི ཅེ་ བ ནི མི རུང བ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེམ ཐེ དོམ ཅིན ཅང བོ ཅེ་ ཁམ ཡ ན ཐུན བོ ཅ་ བེ ཡིག ཅེ་ ཏོང བོ ཅེ་ ཐུ ཅེ་ མི ཤུང ཅེ་གེ་ ཅིམ གེ་ ཅེ་ བ ཐ ཅིམ སུ ཐ ལམ ལོ ཏོ སི དང དེ མར ཐེ དེང ཐོ བོ བ ཐ ཐ ཅེ་ ལེ གེ་ ཝ པན དེ ཁུ ཐུ ཅོང བ ཅེ་ ལ ཐ ཅིག ཐུ ཅེ་ ཅེ་ ཐག ཅུ ནེམ བོ ཅེ་ གུ བ ལེ ཝང ཤུ ཅེ་ ཝ ཅེ་ དེ ཅེ་ གེ་ ཅེ་ མི ཅོ བ ཐ ནེ ཐུན ཅུང ཅེ་ དེ གྱ ཡན ཐོ ཏོང བ མི ཁེ ཅེ་ གེ་ ཅེ་ ཁེ མང ཅེ་ དེ ཁུ ཡང ཏོང མི རུང བ ཅེ་ ཐ གོ གོ མི ཅོ བ ཐ གར ཁུ མི ཅེ ཕ གེ ཁུང ཅག པེ ལེན ཅེ ལ ལོ ཐ པེ ཆུ གེ ངོན གོ ཅེ ཁུ ང ལ ཅི དུམ ཐ ནེ ཅུ སོ ཁོབ ཅེ བནི ང ཅུ དང གེ ཅེ ཆོ ཡིན ལ དང ཁེ རང ངོས ཟུ ཅུ ལ ཤུང ནུན གག པེ ལུ གུ གེ ཉམ ཉོ ཡ ཤེ དང ཁེ ཅིག ཅིམ ཁེ སམ ནེ རང ཅིན སུང གོ ཐ ལེ ཅེ པར ཡེ ཅེ ཐ ཅེ གོང ཅེ གོ ཅེ གུ ཅེ ཐེ ཐོ དམ ནེ བུ ནི ཅམ གོང ཅེ བུ ཡིན པ ཐ ནེ ཅུ ཅེ བུ ནི སོ གོ པེ ལེ ཐུ ཡིན པ ཅེ དུན ཅེ ཁུ ཅེ་ཅིམ ལོབསུར ཤུང་ནུན གེ་པ་ཐ་ ཅེ་ཅིམ ལག་དར ཅི་ཤུ ཅེ་རུ དང་དེ དང་ཡོ་ལེ་ཅི་པེ་ ཁུ་ཤུམ སེན་པ་ཐ་ ཐོག་སུན་ཡུ་ཧ་ ཐ་ཅེ་སུང་ཝ་ཅེ་ཅེ་དེ དགུ་ཐ་ ཆུན་ཅེ་ཡུ་པེ་ ཁུར་ཡུན་ཐ་ ལེ་གཅིག་གུ་ཐ་ ཚོ་བ་རི་གུ་ ཁོན་པ་ཅི་ཁུ ལམ་ལུ་ཁེ སེབ་ཅ་ ཁུན་ཡོང་ནེ ཐམ་པོར་དོམ་ཁུ ལམ་ལུ ནི ཙ་བ་ ཐ་ ཕུཀ་ཀན་ ལ ཙ་བ་ ཡེ་ ཅིག་ ཁེབ་ ཤུ་ ཅིག་ ཅིང པིན ཁེ ནེན ཐོ དེན ཐུན ཆོ ཡོ ནེ དང ནེ གོང ཅེ པ གུ དེ དང ན སམ ལུ ནེ ཐུན ཐ་ ཅུ ཅེ གུ ལ ལམ་ལུ ཁེ ནེ ཐུན ཡ ཐ་ ཅུ ཅེ ཁེ དང ཟུ ཅུན ཐ ལམ་ལུ ཐོ ནེ དང ཅུ གོང ཅེ གུ ནེ ཁེ ཆོ ཅིག ཐུ ཤུ དེན པ ཐ གེ སི གོང ཧེ ངོ ཡུ ཕེ ནུ སུ གུ ར གུ དེ དང ཁེ ཝང ཅེ ཐེ ལམ་ལུ ཁེ སེབ ཅེ ནང ཐུ ཅུ ཁེ ཤུང ཁེ ཝང ཅེ མིང ལ ཤུང སེ ར ཐ དེ ངེ ངེ པ ཐུ ཤུང དུན ཐུ ཅིན ཁེ ཤུང ཁེ ཝང ཅེ ཡུ ཅེ ངེ པ ཐུ ཚུན ཅེ ཅེ ཁེ དེ དར མ ཅེ ཅེ ཁང ཅུང ཐུ ཅུན ཡེ ཤེ